Gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, gulu, g